0: ugira amasengesho ikigize ubuzima bwawe.
1: Yani maombi akawa ndiyo lifestyle yako.
0: Amasengesho akaba ikima mu bigize ubuzima bwawe.
1: Ayo maombi ya kubrashia brashia.
0: Ayo masengesho yari mwe rimwe.
1: Yani unaibia ibia.
0: Ninguko uriko wiba.
1: Rafiki.
0: Mugenzi.
1: Rafiki.
0: Mugenzi.
1: Pamoja na tai yako.
0: Hamwe ni karuvati yawe.
1: Pamoja na uzehe wako wa kanisa.
0: Hamwe n'ubukurugishengero bwawe.
1: Pamoja na uchungaji wako.
0: Hamwe n'ubwungere bwawe.
1: Maombi hayo hayakutoshi.
0: Ayo masengesho
1: nakupiye. Hayawezi kukoma kuta zilizotuinukia.
0: Nashobora bomora impome zitugwako.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Reka ndababwire wa
1: ipo aina ya milima imetuinukia.
0: Hariho ubwoko bw'imisozi bitugwako.
1: Isipokuwa kwa kuomba.
0: Bitabaye rero kubw'amasengesho.
1: Hatuwezi kushinda.
0: Ntidushobora gutsinda.
1: Ipo milima imetuinukia.
0: Hari ibisozi bitugwako.
1: Milima ya kufiwa.
0: Ibisozi byo kubura bacu.
1: Tumezowea kuona watoto wetu.
0: Turamenyeye kubona abana bacu.
1: Kufiwa hawapo.
0: Hanyuma tukabona ntabariho.
1: Tumezoea kugumbatiwa.
0: Twari tumenyereye kurara dufumbatiwe.
1: Na sasa tumefiwa, tumebaki wajane au wagane.
0: Hanyuma tukabura tukaba
1: bacu.

0: Gongo ko namaze kubabwira hejuru twamaze gushika muri ka kanya keza kanya jenamwe duhuriye mu kiganiro kutsi kivi cya kino gitondo abantu bari ko barakutsi kivi mu mihingi itandukanye nk'abanda baramukije cyane ndabanikaze mu kiganiro cuno munsi muri kumwe nanjye Christian Rambona aho jewe nimba niteguye cyane kugira ngo mumbwire kunyene mwe ngaho byazindutse bimeze bikorwa bimeze gute ko ari musi wanyuma wo gukora mu minsi itandatu umuntu yahawe ahiwanyu biriko bigenda gute ndabibutsa ko kino kiganiro rero hari kwanyu mushobora kukigiramo uruhara nk'uko bisanzwe muke kuri za nimero 62 ubusa amajana 666 aho rero wewe urakura canke ukarungika ubutumwa bugufi bivana n'ubushobozi ufise canke akanya ufise sakanya kukwandika urandika mutubwira akazina naho uri n'ukungene igikorwa wazindukitsemwo bimeze kumbure hama abandi bashobore no kumviraho intererano cyangwa impanuro ushobora gushikiriza muri kano kanya rero twakira ubutumwa bugufi cyangwa ihamagara ryanyu kubipa ntibirimo muca mubyumva neza cyane ko kubipa bitaba birimo ndabona umuntu wanyu wa mbere hariya ku murongo we yamaze kwashika tumwakira alo ni sawa. Ninde tuvugana?
1: Muvugana na Serusi muvuga butumwa y'indora.
0: Mubitare?
1: Yego.
0: Aho mubitare mumeze neza?
1: Rashimu witeka.
0: Serusi we wazindutse mu biki?
1: Bona kuvuga ze nsanzwe nkora kazi kubuyanga yangana mu bitare. Ariko bifanye no kari kuwa nyuma no munsi sinakoduje bikogwa.
0: Yego.
1: Ashaka kwipfuripfu ikogwa byiza rero nyandwa Sony Diakona ikacuruza hano mu bitare.
0: Yego.
1: Nyipfuriza korale yasari hafi iri mu bikogwa byo kwitegura ku rusengero. Mbo nyipfuriza abo bose ariko aranyumviriza ku izina rya Serebusi mu bitare bari mu buzu butandukanye.
0: Urakoze cyane.
1: Nashaka mu ndirimbo ya korale umwami araje yo mu bitare.
0: Umwami araje.
1: Yo mu bitare.
0: Nitwayiro.
1: Ndora mukoze.
0: Ugira ibikorwa nako bavuze yuko utagiye gukora.
1: Yego, no muse ni wende muse kubera iko wanyuma.
0: Sawa sawa.
1: Tamuheza giga, gusiye ndirimba muyinka muzamukoze.
0: Yego, nitwayiro.

0: Yalo. Ni sawa.
1: Ni sawa sawa.
0: Ni ndetu vugana.
1: Ni jewe ni kwanu ito imana leno pandi kugasengero mori zina.
0: Kugasengero.
1: Mori zina. Kabikira mari.
0: Aho muri zina wazindutse muduki bwana Renova.
1: Eko na zindu tenyene nhera mnevisa tenyene ndimo kwa inda kwa.
0: Oho, imani komeze kugugirira neza.
1: Namwe murakoze nukuri iraryoshye iratomo. Eko ye.
0: Urakoze cyane.
1: Eko namwe
0: kwipfurize gukira vuba.

omunwa nyiwa chuaga fonekiwe chanyaga telefonekiwe karamugoye gose karamugoye ariko akaba yari karabipa naho biramugoye cyane ikiganiro rero niba bipa barakura cyangwa ukarunga ubutumwa bugufi ni ubwo buryo bubiri bwo kubikora tubwira aho uri n'icyo uri kurakora n'interano ushobora gushyikiriza nimero ntizahindutse ni 62 ubusa amajana 666.

0: Aló.
1: No andaría ugaga.
2: Umbugana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Eh ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe. Ibiza kaba ku Claude
4: bari kwa mukibito.
2: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
5: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kumwe ngaha.
4: Ni sa de mezere ati akayabago keza.
5: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane nko kumazere kutumva hejuru mu kirango
7: The Heavenly Love.
6: Ikiganiro akayabago rero ikiganiro akayabago keza cy'umunsi nkuko muvyumva kuri mikoro byo gushikirizwa na Telesoro niyo nzima rero muri kano kanya akaba arakanya tugwanje ti mukunzi munwa niyo hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo habwa akajya gufuriza kugifuriza inshuti n'abagenzi akayabago keza kaye nkomeza guhikaze aho uherereye kugira ngo uce utwakura kuri 632 ubusa ubusa 636 uce wifuriza akayabago keza inshuti n'abagenzi umwanya wa mbere ariko umwanya ntibikunze ko ashishikara reka nkomeze kubashimira ndabahanikaze aho muherereye hose. Alo. Alo. Alo.

0: radio gakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza twatwize igihe cy'isaha 6:25. Hallo. Mwanya wacu nibikunze ko ashishikara ariko kandi reka tumushimire. Ariko mwe mutubipa mutwihanganira ikiganiro ni akayabagukeza mutwakure kuri 632 ubusa. Ubusa 6:66. Hallo.
1: Hallo.
0: More.
1: Namahoro Kashiman.
0: Niko tuvugana nande muherereye he?
1: Nizekera ingoso abayi bubanza.
0: Nizekera hibanza n'amahoro.
1: Turashimira Imana.
0: Kaze.
1: Bakayabageza kuri umuryango wawe utari murongo.
0: Ndagushimire.
1: Bakayabageza kuri papa na mama. Akayabageza ku mudamu niba n'Imana yamuhaye. Akayabageza kuri mapoze aho mu rugombo.
0: Yego.
1: Akayabageza kuri munyonga hibubanza na tafati matonge. Akayabageza ku banyu bakwizajya izo kirewe se murakoze.
0: Ndagushimire cyane Ezekiel.
1: Murakoze.

0: Allô? Allô?
1: Amaro cyane.
0: Amahoro, tuvugana nande muherereye he?
1: Ni Riyad mana afite umunara mvuga ko umuntu yabakuye.
0: Félicien, kumusenye mura amahoro.
1: Yego na mahoro, si kumusenye ni musenye.
0: Musenye, kaze?
1: Ama rero.
0: Yego.
1: Kamara mo aba ujyango ati akawukeza.
0: Yego.
1: Reka buti mbone. Abamenyesha makuru bose nibagira ujyango ari hano mu batanu. Akawukeza.
0: Yego.
1: Yego reka mbone. Aba yobozi nshinzwe kwandagara ati akawukeza reka mbone na abagize kwa rano reka mbone aba biye ko nyina biye ko nkabiki akawukeza.
0: Wanyuma.
1: Yego muno sangira reka mbone alkanze yanze bimwe yari yazimana sese bose ati akawukeza murakoze.
0: Kandagushimire cyane.
1: Sawa sawa.

0: hadiyo agakiza ku isoko kuri turabandanya na kiganiro akayaba gukeza aho mutwakora kuri 632 ubusa 6666 bitandi Claudine ku muzinda nifuje akayaba gukeza sheri wanje turi kumwe ngo na papa na mama ngo na boyfriend arimo karinze hamwe ngo na data bukwe na ma bukwe wagire ngo akayaba gukeza ni Claudine rero abifuje akayaba gukeza twandikiye ari hariya ku muzinda. Hello.
1: Hello.
0: Mori.
1: Ari Mori.
0: Tiko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Tuvugana Christophe Moyiki.
0: Christophe kaze.
1: Rabani twiza kagukeza.
0: Yego.
1: Tuvukana. Ari wose kwitiranya Christophe ati mugira kagukeza.
0: Kumengura gwaye Christophe. Kata gushimire cyane. Christophe hariya mu ruyigi fuje akagukeza inshuti n'abagenzi. Nawe inshuti mukunzi munywanyi wa hadiatsa fisoko kuri. Akura kugira ngo wifurize akagu

0: Madiwaka kiza kwisoko kuri allo.
1: Okay.
0: Amahoro cyane. Tuvugana nande muherereye hehe? Inde?
1: Yose kumukanta.
0: Kazereho.
1: Yabambere ni mwepe nyene mu mari murongo mukira kaya bakupeza langa mato.
0: Kanda kushimire.
1: Ah, bakupeza kuba ko tugara siya katisa bo.
0: Izina jawe se ndagushimiye.
1: Kabone umuryango wanje bose kakaya bakupeza.
0: Yego.
1: Kabone mani rakitariye pesa kaya bakupeza.
0: Yego wanyuma.
1: Dangoro kumukanta maliye pe kumunjenga ni kakaya bakupeza. Abantu najari wose kakaya bakupeza.
0: Kanda kushimira cyane Leonce.

0: Hajiwa gakiza kiso kuikuri alo.
1: We alo.
0: Mwore.
1: Mwore chane.
0: Chiko tufugana na ande mwerele hehe.
1: Jean Paul kumuganza mwufugana.
0: Jean Paul ni mwore.
1: Kashimi mana kabisa kubiri kose.
0: Ego kaze mkiganiro.
1: Abambele mwebwe nye mwkira kwa kukezu.
0: Nagushimile chane.
1: Chiko ireho wansi kumuganza na fabira kumuganza ti mwakote chane na umuli kumuganza. Ajenga kumuganza ti akaya kukeza.
0: Ego.
1: Ani rakizariye pe kumuganza mandira mundenga ane chiza mundenga na takaya kukeza.
0: Ego.
1: Kera kukorero ngena mchikorero takaya kukeza.
0: Ego wanyuma.
1: Wanyuma reka mwana wanu wa sivandu kizi meja champoro kumuganza wa gira takaya kukeza.
0: Kanda kushimile cha.
1: Mweza kia.
0: Hadiwa kakiza kuisoko kuri turabanda jani kikaniro akaye bagukeza tugeze gice saa 6:51. Alo. Alo.
2: Alo. Alo.
0: Nimore tuvugana nande muherereye hehe.
2: Inda yawe ki marke mu butosho. Nagoma kwifuriza kala gukeza.
0: Ego.
2: Mudane nabana. Ipuriza akaya gukeza Duma ari mu rugabano.
0: Ego.
2: Ipuriza akaya gukeza Eric ari ku mahande.
0: Ego.
2: Ipuriza akaya gukeza Damison ari mu bukoroka.
0: Ego.
2: Ipuriza akaya gukeza Forever ari mu Kayanza.
0: Wanyuma.
2: Ipuriza akaya gukeza Daniela ari mu Rugombo murakoze.
0: Ego, ndagushimiye.
2: Ego.
0: Hadiwa kakiza kuisoko kuri Cecile. Hali ya muli zina ngoi fujo kago keza mama wiyo na wavuka na Felicie, Mireille, Galasse, Odile, Keila, Shadrach, Daniel, Yom, Yomba wiwe. Mungu na soko mungu na nyoku wiyo mungu na majia bose. Bimbo. Sinda itahu yeneza kanda kushimile chane. Kwenzo ugira kago keza. Hadiwa kakiza kuisoko kuri tugeze gice saa 6:55. Alo.
3: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuko tuvugana nande?
3: Ndi Walter Samuel kutuzasagarutse.
0: Ego wa umwe.
3: Nashaka mu makaririmba bateye muri beza.
0: Ndagushimira.
3: Ego.
0: Hadiwa gakiza kuisoko yukuri turabandanya n'ikiganiro akaba gukeza mutwa kuri 632 ubusa 636 minota isigaye ahankomeza kubaha ikaze aho muherere namahoro ndayifurije ndabara mukici kuri radio ni Rafinya Venari hari yanganya mugari ngo kagu nyamugari yose n'abarundi bose nkanda kushimire cyane kwezo gira akagukeza aho uherere
4: muriga bose ariko bameze twaje kwiye njuti
0: adiyaga kiza kwisoko kuri bitendi Abdunege ni fija kagukeza chancerine.

0: ikiganiro akaba gukeza turashobora kwakira abantu wanyu batari bake muri na minota 6 gusigaranye bite bite ndagarutse kandi gushimire cyane. Hello,
1: ndagufitiye
0: neza, tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ndoye tufate imasisi.
0: Imasisi
1: muri Kongo. Oya muri Musigati. Ana manje kwifuza kaba kumpenya ko hayi mu ndagashika.
0: Yego.
1: Mama wanje.
0: Mhm.
1: Tabiki.
0: Yego.
1: Nakarire.
0: Yego.
1: Niba gena disma sina murundi.
0: Kanda gushimira.
1: Kanda gushimira, kanda bashimira na cyo.

ahanini ahani jambo gini z'amakohale aririmba ibintu by'indoramana Filijanse wo mu Rukana yifuza indirimbo ya Rivera muhimba ritwa ya Missi na Rivera ntaza ndirimbo hano ku yadaga kiza nabwiye muze mwandika indirimbo muzi ko uwo muntu umuririmbyi yashobora kuba yarazamamaje akazishyira ku mu mastudio atandukanye ariko bakaba tuzaniye na Rivera nawe muhimbare ntatuzaniye indirimbo ndashimana hariya Claude Buhayira yifuza indirimbo isabato niyo ngaho mukagwema ya Vejezi Papa Estera ku ishengero rya Kibingo yifuza hariya ku ruhori ngozi abamuzi ku izina rya Gerve yifuza indirimbo yo bukorare ya Eden Shashari ya Munyakibingo urakoze cyane Papa Estera ngaho ingozi bane kuranigwa ubundi yatwandikiye ni isibuza indirimbo ya korare yesaraje yo mu mirango iyo ariyo yose ngwino woge ubundi yatwandikiye ni Mama Shami mu Rukaramu akaba yifuza indirimbo ya korare yesaraje bise umusuraje ubundi yatwandikiye yitwa niyibitanga nibaza kandi niyibitanga mediatrice asengera ku musenyi yifuza indirimbo y'abajeya bo ku musenyi hari kibazo nkunda kwibaza nundi yatwandikiye indi wayo ngahe musigati akaba yifuza indirimbo ya korale dufite inshingano yo kwitaba yitwa umunsi mukuru w'imitsima itambiwe irankunda igihangana nawe yifuza indirimbo yo guseba yo kugira iki igihanga mbere ko murika mu manze musubiye murabe ko ibyo mwanditse ko zihuye n'ibyo mwipfuza ariko urakoze bahati yasaba indirimbo bise Bartoloma ya korale ejo riheruka ngaho kumuzenga muhundira mbe ndangiriza ubutumwa kuri ubu bwa Shukuru Jean Marie ari ngaho ibungungu muri Muyinga yifuza indirimbo ya ambasaderi yariyo yose ziraryohera cyane ngaho ukaba yifuje umunsi mwiza papayira urakoze cyane ngahe muhinga nawe bane kuranirwa Shukuru ariko ni ambasaderi ya hehe yo mu Rwanda ndumva kubera uherereye hariya yo mu Rwanda ariko muri kino kiganiro turi mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kaba ari ibyo hano iwacu i Burundi ubu tuba gukomeza gushika no guma nsoma gusa reka umanze rero mukurikirane izi ndirimbo dore kuri aka ka One Spirit ngaho ku musagara kasabwe na Chris karimbo katazi iyo tugenda genda kabaneze ntudugiye gukurikira dukomeze kubafasha

Eka rero ndagushimire ndakumenyesha ko mu kanya gato cyane ugiye kubandanya uriko urakwikirana indirimbo zija kudushikana ku gihe cy'isaha 9:30 igihe cy'isaha 9:30 uca ukwikirana ikiganiro ndi muto sindigito. Nyuma y'ikiganiro ndi muto sindigito guhera igihe cy'isaha 10 urajya gukwikirana urundi rutonde rw'indirimbo twaguteguriye. Saha 10:30 uca ukwikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Igihe cy'isaha 11 nkuko mubimenyereye tubashikiriza ikiganiro munahirize aho tujya kubasomera udukarata twanyu. Ukaba rero waranditse agakarata kawe canke ukaba ukunda iki kiganiro uraba hafi kugira wumve abagenzi indirimbo bagusabiye. Nyuma y'ikiganiro munahirize igihe cy'isaha 12 turajya kwinjira mu masaha meranda y'isabato. Igihe cy'isaha 12:30 hajya kuba ari umwanya w'ikiganiro twige Bibiliya. Eka rero ndagushimire nongere ndaguhe ikaze. Mwami Imana abandanye kukwitwararika ukazirikana rero ko turi ku munsi wa gatandatu aho rero turiko turasozera ibikorwa byacu kugira ngo izuba rirenze twinjire mu masaha meranda y'ikiruhuko cy'isabato.

0: kichini cha kiganiro cha abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cha abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
5: Agakiza ku isoko yukuri reka tubaramutse mizina y'umwami wacu Yesu Kristo batumirire kubana natwe mu kiganiro cya ndi muto sindigito nkuko mamaze kucumva mu karango karanga ko ikiganiro ari ndi muto sindigito kuri mikro ugiye kugihagararira akaba ari Ibihana Kwizera Jose Kaze. None rero mu kiganiro cy'uno munsi cya ndi muto sindigito tukaba twagiriwe amahigwe twaronse abana bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Abana bakaba baje bava ku ishengero ry'Abadivantite munsi w'indi rya Buterere ntaravuga butumwa ya Buterere nyene. None rero nkuko musanze wimenyereye kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri ntacyo turi bukore tukabanje kuragiza Imana. Impamvu nagomesa umwana umwe kugira ngo aturagize Imana.
6: Mana turagushimiye ko wabanye natwe dushikana hano amahoro mana tuyakuragije yano ma programme tugira tujemo mana yarongogwe nawe nzajya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane kibondo ku isengesho ryiza umaze kuba usenga. None rero mwumvise ko ari abana bava ku ishengero rya Adventiste munsi w'indi rya Buterere ari bo bagiye kubana natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ariko ntabwo baje bonyine, hariho waje abaherekeje. Nagombe ndamusabe yegere mikrofone kugira ngo ashobore kuramutsa mwebwe buri ko madukurikirana muri kino kiganiro cyandi muto sindigito.
7: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu.
5: Amen.
7: Nongera ndabifuriza isabato nziza. Ku mazina ni Nduwimana Cecile, aba ndi umwigisha w'abana mu ntara mvuga butumwa ya Buterere.
5: Ku ishengero rya Buterere nyine.
7: Yego.
5: Murakoze cyane, mwakoze kutuzanira bano bana hano kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro cyandi muto sindigito. Mukiri kuri mikrofone Cecile, abantu batashobora kuba bazi neza na neza ku ishengero rya Buterere aho riherereye, mu bafasha gute bashaka kuruhukira ku ishengero rya Buterere hano mu gisagara cya Bujumbura? Reka aho wabari hose bashobora kumva ati ngeze ngaha n'ahantu bashyitse aho nshobora kuronka urushengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi.
7: Yego cyane, ishengero y'Abadventiste w'umunsi w'indwi ya Buterere shyitse ku isamariro ni hirya gato cyo

0: Amen. Mana ibaheze gire cyane ku ndirimbo nziza y'abana bato mejeje kuririmba, Imana ibagire neza. None rero meje kuririmba inkuru dusanga muri Bibiliya y'umwami Elisa, aho yariko araduga noneho ngabana baca baraza baramuvuma atacavuze, ariko mwarumvise nko mubivuze mu ndirimbo, mwarabonye ko Elisa amaze kuvuma abo bana nibikoko naziyaciye biza biragira nte
1: birabanye
0: kuko byitwa idubu. None rero murakoze ku ndirimbo n'impanuro ushobora gukura muri kano karirimbo mutanze. None nagomenda basabe namwe mushobore kuborera abandi bana baba bafise ingeso nkaziga abajya abana batutse Elisa bafise uno munsi, kugira nabo bashobore kwihanura, bashobore kubireka, kugira ngo nabo ntibaze babone nk'ibyo bajya abana babonye ibikoko idubu zikabajya. Mubwire abandi bana rero bafise izo ngeso kugira ngo mubahanure biciye muri indirimbo muhejeje kudushikiriza. Bwira abandi bana ubutumwa bwari muri ino ndirimbo riri.
1: Nuko twaza turubaha abadukuriye, tubona umuntu ntituve kuvuga kubera iba ari umuntu agukuriye. Ikindi naco kubera uyo mugabo yari ariko arahaca aharengana, abo bana baca baraza baramutuka ataca avuze, baraza baramutuka. Elisa nawe kuco yakoze yaciye abavuma Imana nayo kubera yari yababaye cyane. Idubu nazo zaciye ziza zirabarya abo bana b'abahungu.
0: Urakoze cyane Riri, ni umwana muto cyane ariko murumva ko ashoboye gusigurira abandi bana biciye mu ndirimbo bahejeje kuririmba ko abana batubashye umuntu abakurira nta kime yarabagize ariko arirenganira. Hariho abantu usanga bameze uko, rero babona umuntu arenganye bakamuvuma amate, babonye umuntu arenganye bashyiye nko mu rugo iwabo cyangwa ku rupangu iwabo bakamutuka ata na kimwe abagize, aho kumuramutsa basi bagaca bamuha ibinoko. Ibyo ni bibi abana mu bihebe kugira namwe ntimuzorimbugwe cyangwa Imana ngize ibahane. Ubundi mwana tubarije yakuye mu ino ndirimbo
2: Nitwanduhayo Kreba. Nuko tuzaturuba abo bantu bakoze apana kuza turakora ayo makosa.
0: Urakoze nawe.
3: Kazina nitwa Nirenganya Rani. Kuri iyo ndirimbo twakuyemo kuza turubaha abadukuriye n'abatadukuriye bose tukabuba.
1: Nitwa Bonimana Kerene. Icyo nakuyemo iyo ndirimbo tuze turubaha abantu badukuriye, ni bibi gutukana. Nanjye icyo nakuye muri iyo ndirimbo ni uko abo bana b'abahungu bariko baratukwa Elisa ngo duga busa bw'ubuhanzi. Nuko twaza turabubaha tukihanura natwe abana kugira ntitujobe nk'abo bana b'abahungu bagiye gutuka Elisa.
0: Tubona umuntu akuze afise imvi.

bwawe bwose kandi ukunde mugenzawe nkuko wikunda. Rero kenshi abantu bafata aya mategeko nk'amabwirizwa asanzwe, nyamara birenze ibyo. Ibyo Imana yavugiye muri ano mategeko icumi birenze kubifata nk'ibintu by'amabwirizwa asanzwe abuza abantu gukora iki canke kiriya. Aya mategeko nimumenye ko arimwo n'ubushobozi burenze uburi mu majambo asanzwe abantu bavuga canke wosoma mu bindi bitabo bisanzwe. N'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana ari naryo bugingo ubwabwo. Yesu muri Yohana ikigabane cya gatandatu ku murongo wa 63 yavuze ngo amajambo mbabwira niyo mwemo kandi nibwo bugingo. Kuba rero ari imwemo y'ubugingo atanga ubugingo kuba yumva bose, nico gituma mugenzi uriko urankurikirana mu kiganiro cy'uyu munsi numenye yuko Imana idukunda cyane ku buryo itopfa kuremereza abantu ibaha amategeko gusa, ifise intumbero yo kubabuza gukora iki canke kiriya byonyine. Oya, hampamvu y'ibyo ano majambo y'Imana yavugiwe muri ano mategeko y'Imana uko ari icumi dusanga mu gitabo cyo kuvayo ikigabane cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17. Muri ivyo vyagezwe hihishemwo iyindi mwemu y'ubugingo itanga ubugingo ku muntu wari we wese ashobora gufata ingingo yo kumvira no kwitondera ayo mategeko Imana yaduhaye. Rero kenshi abantu bafata aya mategeko nk'amabwirizwa asanzwe, ariko si uko byategerezwa kumera. Inkomezi zitanga ubugingo ziba mu ijambo ry'Imana zagaragariye mu muzuko wa Lazaro hamwe na wa mukobwa wa wa mutware. Yesu yavuze ati, nukuri nukuri ndababwira yuko igihe kije kandi kirasohoye aho abapfuye bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana kandi abaryumvise bazoba bazima. Uzobisoma muri Yohana ikigabane cya 5 ku murongo wa 25. Nyuma rero yaho Yesu yaramaze kuvuga ayo majambo yaciye avuga ngo Data afise ubugingo muri we kandi ubwo bugingo yabuhaye umwana wiwe ngo nawe abugire kugira ngo igihe nikigera abazoba bari mumva bazokumve ijwi ryiwe maze nabo bazuke. Mwikete Paulo yandikiye Abaroma usomye mu kigabane cy'icumi ku murongo wa 17 naho havuga ngo ehe ukwizera kuva kukumva kandi no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kandi usomye no mwikete Paulo yandikiye Abanyefeso ikigabane cya 3 ku murongo wa 17 ijambo ry'Imana ritumenyesha yuko Kristo aba mu mutima kubwo kwizera. Kandi mu Baroma ikigabane cy'icumi ku murongo w'icumi hatubwira ko umutima umuntu niwo yizeresha kuko mwemu w'Imana aba mu mutima kubwo kwizera, kuko mwemu w'Imana aba ari mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero kwizera iryo jambo uba wumvise bizana ubugingo bwa Kristo mu mutima kandi ubugingo bwa Kristo bukawuzanamwo kugororoka. Aha rero ndagomba yuko uhumva neza, burya mwemu w'Uhoraho aba mu ijambo ry'Imana uba uri kurumva nk'ubu nyene wafashe akanya ko gukurikira iri jambo. Mwemu w'Uhoraho aba mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero kwizera
ijo jambo jimana

Dushimire cyane abo baririmbyi kuri iyo ndirimbo nziza bahejeje kugushyikiriza ikiruhuko rero cy'isabato. Ni Korale Heritage yariya ku Ntarekwa, ni ku rutonde rwabo rwa mbere. Imana rero igushoboze kunirahaza isabato nk'uko ishima, nk'uko yabitegetse, atari nk'uko ubyiyumbiriye, mugabo ukwikize itegeko ry'Imana, kuko ari byo bishobora kuguhesha umugisha. Isaha imwe n'iminota 13. Dushimire cyane ishengero ry'Abadivantisite b'Umusinduka Ijabe ku ijambo ry'Imana bahejeje kugushikiriza. Ntizera ko ryagufashije. Ndakwibutse ko ukiri kumwe na Ferdinand Ntisinzira guhera igihe cy'isaha 9 zuzuye neza. Turabandanya rero tugushikiriza zino ndirimbo, ariko kandi ubandanye uzirikana ko twashitse mu masaha meranda, gutyo rero uzirikana ko isaha yose, umunota wose, isegonda yose, akanya kose ko muri uyu munsi ni keranda. Saki wawe rero nakimana, umenye ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo wihweza, ibyumviro byawe byose ko bitegerezwa kwezwa mu munsi w'isabato.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

0: Hello?
1: Egona naftari mungagara.
0: Naftari tumira abantu batatu. Kiganiro ntabwo ari cyo kwipfuriza isabato nziza. Ahubwo utumira umuntu wawe usanze uzi ko ataruhuka isabato kugira ngo aruhuke isabato.
1: Hello.
0: Mahoro y'Imana.
1: Urashimye Imana.
0: Vugana nande muherereye he?
1: Akiruta Imana Samedi mu Rwanda.
0: Samedi kaze mu kiganiro.
1: Kambanze ntumire musaza yakumenye inyuma. Ubikira turuhuka nawe tuba dushinga urushengero rushasha ishami.
0: Yego.
1: Amanje mbona Filiberi ikahoma na mudame wiwe. Turuhukira ikahoma. Manje mbona Oscar ni mujyaru bebe na Pascal.
0: Wa nyuma.
1: Aho ni kera turuhuka na urushengero rushasha rwashinga ishami.
0: Murakoze cyane.
1: Manje mbona basubiye inyuma bose.

0: Alo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mahoro y'Imana tuvugana nande muherereye he?
1: Zariyasi kubantu.
0: Zariyasi tumira wawe kugira ngo waruhuke isabato.
1: Ereka ndire mushikanje kuri Imana Fiore.
0: Mhm.
1: Ndaho bukena zoro ndire ngaho kugira ngo cyanya gatatu.
0: Yego.
1: Ndaho ngira ndire uwundi w'Imana bani fazi ngari kame.
0: Mhm.
1: Namukire cyaho bukera zoro ruhuke kwigengero cya gikire.
0: Mhm.
1: Ibagiye nundi sabira riteri kina wewe nyene ejo nitaja twaramuka mahoro zoro ruhuke kwigengero cya gikire.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma reka mbone mwene wacu ndi niyo ngabo cya seti nawe ejo aho bukera zoro ruhuke kwigengero cya nda babura ngo mugire sabato.
0: Ya twese turagushimiye cyane.
1: Okay.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, tuvugana na nde mwerereye?
1: Ndiye cyari mu rusando yaragarutse gatoyi.
0: Mm.
1: Reka ntumire na nyamushinde by'abasomo. Aha mu rusanga twaduka n'isoko washinya mugari.
0: Mhm.
1: Reka mbone shamunya je wakimurato mu rusanga n'isoko abato.
0: Mm.
1: Mbo reka mbone bo fure mudaru pepati murato muruhu kanisa abato.
0: Mhm.
1: Kwanzu kwizina jya fatori bose baratu. Mabahe tagi.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.